0: برژانەیەکە بەکاری هێنی بۆ چاوەکە ئەنجوت پیشانمانەی ئێستا بزانین ئەمە چ جۆرێکی یا بە پێی دەستی خۆتۆ جۆرەکان دیارییەکەیت.
1: ئەمە جۆرێکی تازەیە
0: باشکیتن
1: لاشی پێڵێن چاوەکە وەکو چای پشیلە لێ ئەکات
0: باشە
1: تاڵتان ڕای ئەکێشی ئەم شێوازە زۆر زۆر جوانەوە سیلک لاشە سێریکە هاکە دەستی لێ ئەی چەند نەرم و فەرمو. زۆر نەرمە هیچ هەست بە چاوەکە ناکەی بس بە مەرجێک کەسەکە بزانێت چۆن گلۆکە بەکارێنێ لەسەر چاوی کەسەکە
0: لە کورتەوەیت بوو
1: بەڵێ
0: درێژ
1: بەڵێ
0: باشە ئەی ئەوی تریان چییە ئەو سپیان
1: ئەمەیان ئەمە دروست کراوە
0: ئەها
1: هان مەیدی پێڵێن ئەوە خۆی دروست کراوە تاڵتاڵە و توی زەرم بیرچوو مکێشم بیرچووکە بیێنم پیشانتان بم سێریکە خۆی دروست کراوە تاڵتاڵ کە دائەنرێت ئسامە سکزدی لاشی پێڵێن
0: ئەوە کەسێکی ئاسایی ناتوانێت لە ماڵەوە بەو چەسپە یاخود بەو برژانێکی هی
1: ئەم جۆرە برژانە بە هیچ شێوازێک بە هیچ شێوازێک نابێت کەسەکە خۆی داینێ و کەسی تریش کە پرۆفشنال نیە لە ئیشەکە نابێداینێت
0: نابێداینێت
1: نابێدانرێت
0: واتە ئەمە ڕۆژانە نییە
1: ئەمە هی ڕۆژانە نییە ئەمە بێتە ساڵۆنێک کەسێکی پرۆفشنال کە ئیشەکەی بزانێت چاوەکەت بۆ داخ ژێر چاوت برژانی ژێر چاو بۆ داپۆشێ بە تی بیان بە جێڵپات وە چاوەکە نابێ بکەیتەوە لەوانەیە ئیشی سەعاتێک بێت تا بۆ دەکرێت چاوەکە نابێ بکەیتەوە تا هەوای لێ ئەیا وشکی ەکاتەوە دووسێ دەقە دوای تاوبوونی ئەنج ئەتوانی چاوەکە بکەیتەوە گینە چاوەکە تووشی حساسێت و خوران و سوربوونەوەیەکی زۆرە بێت
0: باش جۆری چەسپەکە و کوالێتیەکەشی
1: بەڵێ
0: بگومان ئەوەش زۆر زۆر گرنگە تاوی
1: بەڵێ کوالێتی چەسب زۆر زۆر گرنگە
0: ئەنوەشتیێ
1: هەرام هەمان ئەمبراندە کە هەیە لە سلێمانە ئەفرۆشێ چەسبەکەی زۆر زۆر باشە و چەند نەو ئەکمانەیە ئێستا بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر زۆر لێزانن بە نیو چرکە وشکە بێتەوە نیو چرکە وشکە بێتەوە هەمە بە چرکەیە گوشکە بێتەوە ئیتر ئەو کەسەی کە خۆی فێربوو دەستی سەریە بۆ زانێت چۆنیە و
0: واتە ئەوە بۆ ئەو برژانش بەکارێکە خانمان خۆیان ڕۆژانە توانن
1: نەخێر
0: ئەوەش بەکار
1: بۆ ئایلاژ ئەکسێنشندا بەکارێت نەخوایان ناتوانن و هەشمانەکە بۆ چاوی حساسە هەنێک کەس ئەو چەسپی پێ ناکەی بس کەمتر برژانێک بە چای مێنێتەوە ئەوەیە بزیتر بێ سنسیتیڤ گلووی بۆ بەکار بێت لەبەرەوەی چاوەکە تووشی خوران و ئازار و ئاڵسان نەبێت
0: زۆر باشە دەست خۆش تا ڤیدیان سوپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵ مە ئامادەبووی سوپاس بۆ قسەکانت هەر بژی ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن و کاری باشتر جاگەر شتێکت ماو ئەتەوێ ئاماژی پێ بکەی خۆشحاڵە بم
1: زۆر سوپاس دەکەم زۆر سوپاس کە ئەمڕۆ منێ بەسەر کردەوە زۆر خۆشحاڵ بووم بۆ ئێوە ممنونتم ئەزیزی منی ئیشەڵا هیوادارم هەموو خانمێک بکرێتە سەرپی خۆی ئیش و کار و بزنسی خۆی هەبێت
0: زۆر باشە تافی گیان باسی خانمان ئەکرد پێم بڵێ هیچ خانمێک هەیە لە ژێردەستی تۆیە فێر بووبێت و ئەویش ئێستا خەریکی ئیش و کاری خۆیوێت
1: بەڵێ من لە ئوسترالیا کورسی برژانم کردوتەوە لەوێت خوێنکارم هەبوو کە فێرم کردو ئێستا لەسەر ئیش و کار و پیشی خۆیەتی لە خوا بەزیابێت
0: لە کوردستان لێرە
1: لە کوردستانە هەوڵم ماوە حەزم کردو دەورە بکەمەوە بەس کاتم بۆ نەگونجاوە لەبەری کاتی ئەوێ من کە کەسێک گیەت خوێنکارێکی فێری کەم حەز ناکەم وا بە ئاسانی وازی لێبێنم هەتا فێر نەبێ یانی لەوانەی پێ بڵێم کۆرسەکە پێنج ڕۆژە لەوانەی 20 ڕۆژیشی بەمێ بەزەبەرەوەی
0: کەسەکە
1: و لەوانی خۆی خاو بێت درەن فێر بێت هەشە بە پێنج ڕۆژەکەی خۆی هەموو شتێ فێرە بێ
0: ئەکێتە
1: سەر زیرەکی و عەجولی خانمەکە خۆی تا چەند حەزی لێ و فێرە بێت
0: ڕاستە دەست و چاو خۆش بێ و دووبارە زۆر بەخێر بێ سەر چاو سوپاس دەکەم بۆ دیواژووی میوانەکانم حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بێڵی فەرموو تا ڤیدیان دەست خۆش تاڤی زۆر جلی کوردی لەبەرەکەیت
1: ئەرڵا زۆربەی چاو پێکەوتنەکانم جلی کوردیە
0: زۆر باش لە ئوسترالیا زۆر لە بەریەکەی
1: لەبێش کە کۆ ئەبینەوە لەگەڵ خانمەکانە ئەرڵا جلی کوردی بۆ شایی و بۆ شتانە
0: هیچ برادەرێکی ئوسترالی و هەیە فێری جلی کوردی بکەیت لە بەریەکە
1: خانمێک هەبوو ناوی جەیسیکا بوو زۆر زۆر هاوڕێم بۆ لەڕێی ئیشەکەمەوە داوای کرد ئیتر کڵاوم مایە و جلی کوردی
0: مای
1: زۆر زۆر حەزم لە جلی کوردی زۆر زۆر جوانە زۆری شیلێ جوان بوو بەس ئیتر پێی خۆش نەبوو ڕەسم و شتی بگرم و دایبەزێنم لەبەرەوە گینا پێم خۆش بوو لەلای ڕەسم گرم و
0: دایبەزێنم بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوون سوپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام و ئەشمێ ئەو بڵێم زۆر زۆر دڵخۆشم بە ئەزموی خانمان لە هر بار

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان انجا لبرگی دومی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکین اویش اتوانیم بلین که پیوندی هی با همو مالکوا اویش گرفتکانی کم اویه براستی انجا خوی لخوی دا ام بابتا خوی لهمو جیهان دا گرفته که دروز و گرفتی او گرفتی جینگا امیش کلا کش جیهانی کان براستی بلام لوانه خلکی ایما لکردوسان کم تازور کم تر هستمان بما ترسیه کرد به براستی لوانه شارزای ما نبه لسر بابت جیهانی کم نزانین که ایتر اما بابتی که جیهانی باشه وازه که او کم بوتوانه و گرفتی جینگش منه براسی و اشمانه بزنین که آیا حکمتی هرمی کردستان حتی اکو چن هستی بم مترسیه کردوا و تا چن کاری لسر کراوا و برسیار کلی رزا اوه آیا اگر لسالانی ده هاتو و کاری لسر نکرتو و چار سری بانه دوزرتوا براسی چی روایا و نزانین چی روایا لسر ام بابتا بگشتی گفتو گوه کم لگل زور برای سان سروان که برای زیان توجه رو میدیا کردن و لهمان که تیج ده پشتریج ماموستای زنکو بو لستودی میوانی خک امرو لگلون ده آماده و با چرا گفتو گوده کم که سان فرمو بخیر بی سان تندروسی چونه تو باشی خوش حال بون ببینین یا خواه بخیر بی تو باشی شکر زور دمه که قصه هکین لسر ام پروگرامه بلا هم امرو درفت بو فرمو سان گیان بخیر بی تندروسی چونه
1: ای گذرین این باش
0: یا خواه باش بی سلامت بی انشالله که سان تو ماوی بنمونه نزی که 30 ساله به تو لد درو جیانه که یا خود کمتر
1: زیاتر مثلا 8 سال یکم لدرو بولا دوایا گرامتو بو ایره دوایا 2-3 سال گرامتو ایتر ام هاتو چویم هبو ببردوانی
0: واتا بیگه ثابتی لشون یگنی
1: نه خیر لبینی ایره و اویا ببردوامی هاتو چو هبو فتره ایش کم لیره بومو گرامتو بو ایتر اوی هاتو چو کانم لبینیم دولا
0: هاوینی اویش اوها گرمه یا خود اکو ایره یا خود باشتره
1: هاوینی اروپا گرمه سر راوی که گرمه رادیش زور برزه اما وا که حزب تنگ نفسی چی زور بکی حزب و بکی یقه که توا
0: بس هلای خوما خوشتا بعم
1: لیره هواکه هواکه وشکه هواکه لگلوه که گرمه چی زور
0: گره
1: بانه بلا هوای چی وشک مانه اما خوشبختانه لزور رو باشه یعنی هنسه یعنی زور قرز نابید اگرچی لانی نرینی خوشی هیا بلام وکو روزانه اجتا داری زور با اسایی هست با گرما که که کرتو عرق که تو هوای گیت وشکر بیتو بلام لأوروپا با تایبتی لو شنانه که رادیش زور برزه دایما هست که تنگ نفسی تو ببردوامی یقه که تو
0: باش دست خوش انجا کاکسان وکن دیگل دست بکم آماجم پیکر گرانکاری کشو هوا و جینگی لجیهان دا بابت ایکی زور زور بلاوا و قصه و گفتگوی ایکی زور زوریش حال دگره و هرمی کردوستان پشک من برکوتو لسر ام بابتا؟
1: بله گرانکاری کانی کشو هوا لسرجم حسارک من کاریگری کردوا اما وای کردوا هنه شوین زیاتر لاواستر بن و بسزمانتر بن لچاو هنه شوین با پی الکوتی جغرافیه گوره با پی او هوا مانه گوره با پی گرمی و سردی شوینه که گوره تا چندورین هرمی کردستان و عراق بشه ویشی گشتیه شکل لولاتانی که زوجر لدوکومنتکان یا نتوی گرتوکان علیه شکل لو 5 ولات لاوازی که گورانی گوری کشو هوای لسره
0: بله
1: همیش بابونه اوی که پلی گرمه برز بوتوا پلونیو دو پلزیاتی برز بوتوا لهمو
0: جیهان باشه
1: اوی بشه اویش گشتی لهمو جیهان بله هم لحنه شونه و تو وکوتم کاریگری که زور تره لعراق کاریگری که زور تره لبروی که بپی هلکو تجوگرافیه که بپی آو هوا که مثلا کاریگری که زور تره دو پلا ایما برز بوتوا موالی که دو چی بیت ببیا بون زور بیت زویکانی و تایبتی باشور من، باشور عراق و هنگ لناوچه گرمیان من لبروی بله. که زود گرمه و که پلی گرمه برز بوا راده باران بارین و بلین دابارین کم تره بی تو که تپوتو زوره بی وشکسالی زوره بی بی آوی کم آوی رومانتیه کات اما دو سرچاوی سرشی معنیه مثلا که استفاده لیه که سودی لیه بینین یکم سرچاوی بلین آوی سرزوی من اوی که لدجلو فراد وزی که و روزی پشوک و وریگدین او هم دیسان و بارانا و من هی که ام استفاده لیه که پلی گرما برز بیتا و زور برز بیتا و سیره که رژی دا بارین کم ترا خود تانزان سالی پر گورترین کشا من ها بود دا, دا, دا بارین من کم تر بو ام سال خوشبختانه همان بو بلام اما ناکاتا اوی که ایم همو سالک ایتر بشه اوی ام سال باران بارین من هی یه شکل لیکولی نوکان باسی اوه اکات که بلین خلگی کم بارانی اگل رابردو تا حو سال جاری بو بیت لناو چه کمانه همو حو سال جاریک بشه ویشی گشتی کم بارانی من هبیت استوائلی هاتوا کم تر بوتو الان همو پی اچه همو سه سال جاریک کم بارانی من هبیت که واتا کم بارانی ببونه برزبونوی او دوپلی صدی گرما کاریگری زور کرد.
0: راسته، بالضبط. انجا حذا کم پیم بلی کلا ولاتانی تر با روبروبونوی با مترسیه براسی من علی مترسی لبری که مترسیه کم بونوی او گذرانه که بسر زویابه چون لولاتانی در اخوان با بابت آماده کن و آیا لکردستان لای اما حکمت لم مترسیه تیه گشتو یا خود جاره هنگاو کانی سسته؟
1: لپرسیاری دو مو دست بیکم بدل نیایی و هنگاو کانی زور سسته هم حکمتی هرم هم حکمتی عراقی بر رو بر بونوی کماوی لا دو خشی وایا که اما مترسی گوری نک بتنیا مترسی گوری گورانی کشوه من لسره بله. ابه پیش وقت پلانی خو آماده کردن هبه بو پلانی خو آماده کردن بدا خوا نیا ببونه چیه و یه شکل ها کارکان شر نخواز رایی بردوام لحریمکه یا لناوچکه یا اما امش خو کارکه یعنی با اوش بلین بلان سر رای او پیوستیش روژانه تو نکریت پرجوی خوی اوانیا پرجوی خوریت نتوانی او فراهم که با تاککانی کوملگا کت اما چی شه یعنی ابه بیر لو بکی تو ولن بدا خوا بیری لی نکراو تو یک چک لو که الان بیری لی نکراو تو خو آماده کردن بو او کارساتانه نکراو تو که کارسات همو استعزانی نیمه لگورانی کشو هوایی ابه همو کارساتکان کتو با خیال تانایت ایم خو آماده کردنی بوب کن بنمونه هلا وشک سالیه و هلا آگر کوتنه و بو ملرزه و زریان و باو بورانه و لافا و بی همو کارسات بله بله ابی خو من آماده کن بو او کم آویش یعنی یه شکل و کارسات گورانه ابی خو استا سیره که پلانش توکمانیه لحریمی کردستانانیه و لا استا نمونه کشیو پیالم مثلا سالی رابردو که کم آیی من هبوا گورترین کارسات او پناه براوت بر همو سرچ او سرچاوانه نشیاوانه که بو آیی خوارنه او بکارینان نایه اما تو دنیا یک نخوشی زیاد کت
0: راسته بالضبط
1: دنیا یک
0: شیرپنجا
1: زیاد کت اما پر آوی بکار هاتو لناو چی تنجرو لشمعکانی چالاوکانو شمعی تنجرو که شش ماده شیرپنجایی تیایه تو بکاری شهنه و تنانت بو خوارد نوا ای اما کار ساته که حتا با امشتی که و اش زانن زانیاریان هی چون که دزگاکانی پیوندی در زانیاری هی لسر اما با کتابی رسمی ازانن با چاره سری بلین با در انجامکانی مختبرکانی خوان ازانن کم آوا با شیای خوارد نوانی تو بکاری اینی اوی نوچه تانجرو مثلا و ببردوامی همو او سرچاوانه تریش یعنی که واته تو اما پلانش توکمه من نیه با روبرونیم کار ساتانه سر رای اوشانو اما بره و بردنی او زور لوازین
0: چون؟
1: لبره و بردنی او
0: باشا
1: بنمونه
0: بله
1: امسال سلیمانی خو دریاچه دوکان من پرلا او
0: باش بارانیش زور او زور پرسیاری خلکه
1: باشه دریاچه دوکان من پرلا او
0: بله
1: اگر پر لکوی 7 میلیارد متر دوجای چنه کوی هین میلیارونی یک من ما بیتو خو استا پر بوا باشه یعنی استا بلانی کما 6 میلیارد 7 میلیارد اویتیا بلان بو چی هر بی اوی کواته چی شیک معنی اویش چی شکه بریتیا ل چی شی اداره دانی آی پی او تی یا برو بردنی او برای برنی آوتیا تو آبیت به برداومی تاکه کان فراموش نکرد، آو گرکانی که هن لشاری سلیمانیا به برداومی آوی بو آویم بو بید لرگیتیا جدولشی بلن جیگیر ثابت ها به بوقا و پاکرناو به برداومی ها به صیانه به برداومی ها به چکرنی کوالیتی بوری کان هبی او بوری یعنی کمن بکارین ایا مشیاوی خواردنه و یا شیاو ک اوی تیاپر یاننا ایمل سلیمانی بنمونه یعنی نو شارکان تیشما و یعنی هولی رشپان و شپان هه زوزو مثلا بوری اوی افراز اشکیت یعنی ای بس هو کارکی چیه ابي خلل ک به و زوزو اشکیت یعنی ایم سیانز ک کوی سیانز پمپی پمپ کردنی یا ویزگی پمپی آوی دوکان تنها سی دانه این شکل سی دانه امسال سی دانه هم با هیناو لرگی کمپانی های که و ام سی دانه بیوی بجیه گیره و سیرکی دوه کوتوا بپی کنتراکتی اوی که لگلو کمپانی های کردو سیرکی پمپکان دوه کوتبو یعنی بسره و بلان بگرخسنکی زور دوه کوتبو
0: ایشکرنکی
1: دوه کوتبو اما خلالی اداره آوه اداره آوه چیه مثلا تو آوی ستچاوی خواردنه تو بکارینی بو پیش سازی بو سیارشتن بو مالشتن وانیا
0: اما خلالی جیانه براسی
1: آوه روکانیش آوی آوه روکانیش فلتری چی نیا بلی ام فلتر وایلی کم دوباره پاش کم او بکارین مو بو مثلا بو مسئله پیش سازی بو کاری ناو مال بو خوارنونه بو کاری ناو مال ام او فلترانه من نیتا او کویست اما اداری او اما بره بردی او
0: راستا انجا والا زور زور ما بست ما ام پرسیارب کمو والا میشم دست گوه پیدوای گران کاری کانی کشو هوا بو شوه به براستی کیتر دیجلو فراد وایلی به کنتوان ای اجلا کانج بن بو اوانج دابین کرت
1: ابي اوما لبرچاو بیت لا سالی لدوای نمانی دولتی عثمانی وا
0: بله
1: و بردامی چون که سرچاو کانی اوی دیجلو فراد لچویا ل باکور کوردستانی باکور ترکیه اویت لو کاتوا تاو کو استا بچندها اتفاقی لیکتگیشتون لگل حکومت عراقیه هب و ام سرچاوانا دسی بسره نجیره بپی بندنه و دولتی کن او بریره تو با نو عراق بلان بداخه و لسالی بیستکان و بیستوسی و تاو کویستا هینه ام پیش ام ببردائیم پیش الکاری هی حکومت عراق و حکومت ترکیه نگشتونه تا هیچ لیکتی گیشتنه بدلیل اوی که تاو کویستا چندها بنداوی ترشی دروز بوا که امانه ریگرن لحتن ناوی آوی دیجلو فراد اما اما چشی گوری ناو
0: اکید اکید
1: اما یه چکل هو کارکن به همان شیوا لروی رجالاتو ایرانی شوا به همان شیوا ایرانی شستاو بدروز کرنی چندها بنداو لسر سچاوکانی آوی اوی سیروان یعنی گورترین بنداوی سیچوار بنداوی دروز کردی چکلوانا داریان زود گوری که اما جوای کردو هنگ زورینه او اوای کلی ویت دسی بسره بجیریت که واتا پیشلکاری زور گورینه او دولتی هه که وای کردوا اما او من کمتر بوا بیت امش وکارکی چیا دابارین کما او سرچای او کم بوتو گرانکاری کشو هوایه یعنی امش کاریگری که راستو خوی کردو تسر ایما یعنی وکو هرمی کردستان و عراق بویا هینه یعنی بلیم گرانکاری کشو خوال روی سرچاوکانی آوی سرزوی ها گورتین چیشی کارساتی که دوت سریم اکریت امانه پی اوی که پیوتی سیاستی آو ببردوامی ترکیه بلیم معامله سیاسی اکاد برامبر با آوکی برامبر با سرچاو آوی کانی که اما ویلی بید که زور فشار من با بینیتوان آوکا لرژه که زور کم براتا با همان شیوا. بو فراتیش راسته لرگی که لرگی سوریا و داخله به همان شیوا. سەرچاوەکەی لە تورکیاوەی ئەچێتەوە ناو سوریا لە سوریاوە ئێمە پێمانەگات بامان شێوە ئەوانی ژەتوان دەست بگرن بە ئاوەکەەوە
0: یانی
1: بەشێکی زۆر کەمی
0: باش ئەجا حەزەکەم باسی شتێکی تر بکەین لە ئێستاایە خۆتەزانی کە ئیترەها کە وەرزی باران بارینە و باران دەبارێ بەڕاستی ترها زەویەکان ئاوچێتە ناوی و ئاوی ژێر زەوی تۆ زێک زیاکە ئەجا لە ئێستاایە زۆربەی شوێنەکانی کە ئاوی ژێر زەوی تایە ئەکرێ بە پرۆژەی نیشتە جێبوون و و دواتریتر زەویەکە زەوی کشتتوکاڵێ و ئاوەکە ئەڕاد یاخ شاخەچێ بۆ تانجەرەوە ویتر تاواو بەڕاستی بە فیڕۆڕە ئاوەکە کە ئەمە خۆی لە خۆیدا بەڕاستی زۆر زۆر جێگەی ئەسەف و داخە اینجا لەمە حەزەکەم ڕایتەوە بزانم ئەگەر ئەم مووع ئەم بەردەوامی هەبێ ئەم پرۆژە نیشتە جێبوونانی لەسەر ئەو زەویانی کە ئیتر ئەزانین کە زەوی کشتتوکاڵیە بەڕاستی چ کاریگەرێکی خراپە بێت لەسەر ئاوی ژێر زەوی ویتر بۆ ئەو خەڵکە
1: کاریگەری زۆر گەورێمەوە تەوان وەکو حقایەتی مێشیلیاتوە تاوەکو باسی بکەین کاریگەریەکانی کۆتایی نایەت ئێمە یەکەم پرسیار ئەوەیە ئایا لە سلێمانی یەکەی نیشتە جێبوونمان بۆ چیە ئەگەر هەموو جارێڵێم لە 26 ئەگەر هەموو خێزانێک ببێ بە خاوەنی شوقا یا خانووی خۆی 7000 یەکەی نیشتە جێبوونمان زیایە لە خەڵکی سلێمانی ئەمەمان بۆ چیە سەرەتا وای دەست پێکرد ئەم هەموو شوقەوی نەمان بۆ چیە تۆ ئەزانی دروستکردنی شوقەیەک لە ڕووی ژینگەوە ئیدارەی ژینگەییەوە زۆر قورسە ئێستا پێتەڵم بوو ئاوتەوێت وزەتەوێت سەرچاوی سەوزایی تەوێت باشە کارە بڵنکاڵی وزە کارەباتەوێت دوای ئەوە هات و چۆتەوێت بەچی ئەگەیتە شوێنێکی وەکوو مەسەلەن ئەوەی ئەو بەچی ئەگەیت ئایا ئەمانە هەمووی هۆکار نین هۆکاری ژینگەی ژنینیانی وەسیلەن ئەمانە تۆی کە بگەیتە ئەوێ زۆر قورسە یعنی بەداخەوە بەرهێنەکان دەسەڵاتی پشتی وە بەرهێنەرەکان بیر لەوە ناکەنەوە کە تۆ شوقەیە دروستەکەی یایەکەیەکی نیشتە جێبوون دروستەکەیت ناتوانی خزمەت گوزاری بۆ بکەیت ئیتر ئەم هەموو یەکەیە بۆچی دوای ئەوە پرسیاری ئەوی کە جەنابەکردی ئەمە لە چ سەر زەویەکە کرێ لە چ خاشکاکرێ یا خاشی پارێزراوە مەحزو یعنی بۆ نییە دەستکاری ئەو خاکە بکەیت بە پێی ماستەر پلان لەبەرەوە ئێمە خاشیەکە عیلاقی بە سیمای شارەوە هەیە بە کللتوریەوە هەیە بە ژینگەی شارەکەتەوە هەیە بۆ نییە یا لەسەر زەوی کشتتوکاڵی کردوتە ئەم هەموومان بۆ چیە لەسەر ئەوە سیرەکەین کشتتوکاڵ وردە وردەکەم بۆ تۆ لە شاری سلێمانە ئەوانەی کە بیریانە لەناو شاری سلێمانە دنیا چلگەی کشتتوکاڵیتیا هەبوو کە خواردن و سەوزەکانی داهات بۆ بۆ شاری کشتتوکاڵی ئێستا وایلێت و ئەوە نەماوە سێرەکەی خواردن گرانە بێت سەوزە گرانە بێت ئەمە یەشێکە لە هۆکارەکان دووەم تۆ لە شوێنێک کە خانووەکەیت کە سەرچاوی ژینگەی توێە مەسەلەن بەرزایەکانی ئەزمە ڕووگۆیژە ئەمە بە هیچ شێوەیەک تۆ بۆ نییە دەستکاری ئەم شاخانە ئەم بەرزاییانە بکەیت لەبەرەوەی هۆکاری یەکەمی ئەمانە هۆکاری دروستکردنی یا دروستبوون و گلدانەوەی ئاوی ژێرزەوین کە بە هەزارەها ساڵە تۆ ئەوە وەکو ئەمبارێکی لاتوە وەکو فلتەرێکی لاتوە ئەمارێکی گەورەیە ئەو ئەو بۆ فلتەرەکە و ئەیخاتەوە ژێر زەوی جارێکی تر تۆ لە ڕێگەی سەرچنارەوە لە ڕێگەی بیرەکانەوە لە ڕێگەی کارێزەکانەوە تۆ بەکارێن لە سلێمانیا چەند کارێزمان هەبووە تاوەکو ئێستا چەنی ماوەتەوە ئەگەر ما بێتەوە ڕەنگە لە دە کارێز کەمتر ماوەتەوە ئێستا ئایش بەداخەوە سەرچاوی ئاوەکانی پیس بوون ئاوی سەرچنار بە دروستکردنی خان و لەسەر ڕەگ و ئەمباری یا ئەو خەزانانەی کە ئاوی سەرچناری نەکەن سەیرەکەی وردە وردە تۆ کە ئەرزەکە و قلیشان ئەرزە ئەو ئاوە ئەتۆرێت کە گۆیشە و تێگا ئاو بەچوایەتە خوارەوە باشە ئەو ئەوەی کە نسبەتە کەمەی کەیەتە خوارەوە بە شتیشتیا زەوی خۆی فلتەریشنەکە پاشێکاتەوە و ئاو بە پاکەکاتەوە لە ڕێگەی بەردە بە کەڵکەکانیەوە یعنی بەردیتیایە پێترێت لە لایمستۆن ئەم بەردە چیەکە پاکترین سەرچاوی ئاوتیاتێ وەکو هین ئەیپاڵێوێ بوو کە تۆ ئەو بەردانە و شکان ڕاڕەوە ئاویەکانی تۆران ئەزمە ڕووگۆیژە و بەتەواوەتی داکرمان و داڕووخان ئەم ئاوە چۆن دەچێت دەخوارێت کەواتە ئەم ئەم نیشتەجیە یەکە دروستکردنی یەکەی نیشتەجیە بوون لە پرۆسەیەکە بەس بەتەنیا خرکردنەوەی سەرمایە و زەرەدانە لە تاچی کورد لە تاچی سلێمانی و سڕینەوەی شوناسی سلێمانیشە لە کولتورەکە ئێوەیە.
0: ڕاستە باش جا ئەماکەم بە کۆتا پرسیار کاکسان، ئەگەر تۆ بە نمونە لە جێی وەزیری پلاندانان بیت، باشە، چییەکەی بۆ چارەسەری گرفتەکان؟ یەکەم پێم بڵێ.
1: خۆی مەسەلەی ژینگە و ئەمانە پلاندانان یەکێکە لەوەی کە یەکێکە لە بڵین پایەکە لە پایەکانی بڕیاردان. یەکەم شت ئەو ماستەر پلانی کە لە 2008 و 90 سابت کراوە بە دوای ئەوە ئەچم. هەموو ئەو زیادە ڕۆیی لە دوای 2008 و 90 ماستەر پلانی 2009ەوە کە کرا و دنیاە پاری خەیاڵی تێچووە و ماستەر پلانە لەلایەن کۆمپانیایکی ئیتاڵیا و کراوە مەسەلەن، ئەچم ئەوە زینوەکەمەوە. ئەنجا سەیری کە چەند خروقات کراوە، ڕەنگە حەفە خروقات و پێشێلکاری گەورە کرابێتە سەر مڵک و سروشتی شاری سلێمانی. ئەچم دادگای هەموو ئەوانە ئەکەم بەڕاستی کە هەستاون بە تێگانی ژینگەی سلێمانی، ئاوی سلێمانی، هەوای سلێمانی لە ناوبردنی ئەوی کە پێوترێت جۆرا و جۆری یا فرەزیندەی
0: کوردستان
1: بەڕاستی ئێمە بە نمونە باسی سلێمانی ەکەین، جینا خۆشارەکانی درخاڵیان لە حاڵی سلێمانی زۆر باشتر نییە، بەڵام باسی سلێمانی ەکەین. یەکەم جار ئەوە کە مەگەر وەزیری پلاندانان ئەچم ماستەر پلانەکەی 2010 ئەهێنمەوە، ئەڵێم ئەم هەموو دەست پێشێلکاریانە کراوەتە سەر شاری هەمیان بە دادگایی یەکەم بەڕاستی.
0: تا خۆ بێتر سەدان یەکەی نیشتە جێبوون و هەزاران پرۆژە هەڵۆشێتەوە
1: بەداخەوە ئێجا تاکەی تاکەی ئەموە بەرهێنە چاوچنوکانە تەماع بکەنە سەر پێگە و سروشتی شاری سلێمانی. بۆ ئازانن مناڵەکانی خۆیان لە شاری سلێمانیە ناژین، بۆ ئازانێ ئەگەر ئەم لە ڤیلەیەک لە دەرەوەی شاری سلێمانیە ژیا خۆی بینە پارێزراوە بێت، نا یەکەم جار مناڵەکەی خۆی تووشی هەموو ئەو دەردانە ئەبێت کە هەر تاکی شێم سلێمانیە
0: دەست خۆشتان سوپاستەکەم. زۆر دڵخۆش بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوویتر هەر قسەیەکی ژەکەین، هەر گفتوگوۆیەکی شەکەین، ئەڵێ ئینتر بە هیوای چارەسەر ئیشەڵا بگاتە شوێن و جێگەی خۆی و شەڵا کاری لەسەر بێ. سوپاستەکەم، زۆر خۆشحاڵ بووم بە هاتنت. ئەنجا بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵیت.
1: فەرمووتان
0: گیان دەست خۆش فەرم
1: قەڵەمەکە
0: ئەوە قەڵەمەکان
1: لە شوێنێ بێ
0: شوێنێ کابێت ناوەکە و دیار بێت و واژۆکەش دەست خۆش سانگیان سپاستەکەم جابێتەوە بۆلام بۆ ئێرە عفوو سپاستەکەم یەخوا بە خێر بێتەر چا بەڵێ خۆشەویستان سپاسکە بینەرمان بوون. سپاس بۆ میوانەکانم دووبارە کامیشە ئامادەیانێ لە پرۆگرام. دەستخۆشی زۆرم بۆ هاوکارانم. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خۆتان لەگەڵ. دەست خۆش سانگیان.
2: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەەوە دەبیستن 87.7.